امنیت هدف دارن، هدف مهم یکی هدف اساسی ساختن انسان، پیراستن انسان از بدی ها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها، خلاصه انسان رو انسان کردن، این هدف بالا. اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، باید بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهان است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. اینی که انسان از کار خطایی و گناهی که انجام میدهد ناخشنود باشد، این یک مرتبه ای از ایمان است بلا شک. این متوقف بر این است که اولا انسان گناه خود را، خطای خود را، کار زشتی را که از او سر میزند، این رو بشناسه، متوجه اون باشه. اشکال عمده کار ما این است که ملتفت کار زشت خودمون نمیشیم. در بسیاری از موارد فرض بفرمایید جلسه ایست نشستیم، گهده کردیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم، بعد که از جلسه

انسان بلند میشه فکر میکنه میبینه عجب ما تو این جلسه اول تا آخر غیبت کردیم. اونجا که نشسته ملتفت نیست، حرف میزند، نقل میکند از این و اون، مطالبی میگوید. بعد که تأمل کنه میبینه عجب تو اینها چیزایی بود که قول به غیر علم بود، گفت در حالی که عالم به اون نبود، علم نداشت، شنیده بود، مسموعات بود. خب قول به غیر علم جایز نیست. یا احیانا کذب بود، یا احیانا افتراء بود اینها رو. پس مرتبه اول کار این است که انسان بفهمد که کار خلافی انجام داده. ما خیلی از کارهای خلاف رو انجام میدیم، خودمون توجه نمی کنیم که این کار خلاف بود. این بذل کردن، این منع کردن، این سفارش کردن، این گفتن، این نگفتن. پس اینی که میفرماید من ساعت و سیعتو، گناه او، کار بد او برایش ناخوشایند باشد، این مقدمش این است که اون گناه را، اون کار بد را انسان بدانه، بنابراین توجه به خود پیدا کنه. این توجه همون تقواست. تقوا یعنی ملتفت کار خود بودن، مواظب کار خود بودن. بعد که ملتفت شد که این کار رو انجام داده است که کار بدی است، اون وقت ناخشنود باشه واقعا، نگه آخر گفتم خوب کردم گفتم. آقا چرا شما مثلا علیه فلانی یا مثلا حرف غیر ثابت که براتون احراز نشده بود چرا گفتید؟ میگه نخیر خیلی هم خوب کردم گفتم. آره کار خلافی کرده، افتخارم میکنه، مباهاتم میکنه که این کار کرده. این درست نقطه مقابل این حدیثه. میفرماید کسی که کار خلافی کرد از اون کار خلاف خود ناخشنود باشد و سرت و حسنت و وقتی کار خوبی انجام داد، اون کار خوبی که از او سر زده او رو خوشحال کنه، فهو مؤمن. این از علائم ایمانه. صفحه 267.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن. جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد. یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون. اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو، جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت، یعنی اسلام را، برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد

تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی. برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی بده، اگر جانت رو باید بدی بده. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد. انسان دین رو وسیله قرار بده، یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی، جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام. حضرت فرمود القول الحسن يثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه. و یونم رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نما میدهد. و یونس و فل اجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد. و یحبب الالاهل، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی، عرض کنم که دینی و سعادتمند

دانه و ضمناً با روی خوش قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش با زبان خوش ادا بشه آثار دنیویش اینهاست و یدخل الجنه اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه این صفحه 50 از کتاب امالی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر، خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

یعنی به هم پیوستگی و همجدهگی و اتصال شدید یک عده انسان که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن، به هر جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام ما الاستعداد للموت؟ یه سوالی است واقعا. خب حالا به یاد مرگ افتادیم و میخواهیم خودمون رو آماده کنیم برای عبور از این دروازه خطرناک. آماده کردن به چیست؟ چجور خودمون رو آماده کنیم؟ سوال منطقی واقعی است. حضرت در جواب فرمود قال سه چیز هست، اگه اینها رو رعایت کنید آماده عبور از این مرحله خطرناک میشید. سه چیزه به زبان آسان، در عمل خوب دارای دشواری هایی. قال اداء الفرائض، یکی این که انسان واجبات رو به جا بیاره، این اداء فرائض. البته واجب فقط نماز و روزه نیست، واجبات مالی نیست، واجبات اجتماعی هم واجبات، امر به معروف و نهی از منکر هم واجب، جهاد فی سبیل الله هم واجب. کارهایی هست

نسبت به دیگران اعانت به مضطر هم واجب. بالاخره واجبات، فرائض، اون چی که میفهمید و میشناسید از فرائض اون رو به جا بیارید. این یک. و اجتناب المحارم، این اون قسمت دشوار قضیه اینجاست. از محرمات هم اجتناب کنید. اگر اجتناب از محرمات نشد، فرائض که هیچ، نوافل را هم انسان به جا بیاره، نتیجه مطلوب را نخواهد گرفت. مثل این است که شما یه استخری رو، چند لوله قطور آب رو باز بکنید که این استخر رو پر آب کن. همینطور شب و روز آب میاد، نگاه میکنید ببینید آب میاد اما این استخر پر نمیشه. بعد که دقت میکنید معلوم میشه که چند تا از اضلاع این یا زوایای این استخر سوراخ داره، شکاف داره، آب از اونجا میره بیرون. تا این شکاف ها رو نگیرید، تا این رخنه ها رو مسدود نکنید، این پر نخواهد شد. اجتناب از محارم که به منزله همون رخنه ها، همون سوراخ ها و ترک هایی است که در شخصیت انسان، در عمل انسان پیش میاد، این واجبه. این دوم، ول اشتمال علی المکارم، این هم سومی است که انسان مشتمل بشود به مکارم اخلاق، در خودش جمع کنه مکارم اخلاق رو، اخلاق بشری رو، تواضع رو، صبر رو، شکر رو، محبت رو، رأفت رو، این مکارم اخلاق اینها رو در خودش. اگر کسی این سه چیز رو جمع کرد، فرمود ثم لا یبالی، کسی که این سه عمل را، این سه سرفصل را توانست تأمین بکند، دیگه اهمیت نمی دهد که اوقع علی الموت ام وقع الموت علی، او به سراغ مرگ برود یا مرگ به سراغ او بیاد، دیگه اهمیتی نمی ده. براش آسانه. صفحه 172.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الباقر عليه السلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن، یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت.

بجمع للفناء، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیا را، کتاب را، وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت، چه اینا همه رو زحمت بکش جمع بیار، للفنا، برای اینکه از بین بره، همش از بین خواهد ره. هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد. یه چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم. گاهی هم او هست ما میریم، او هم خواهد رفت بعد از ما. وابن للخراب، بساز برای ویران شدن و خراب شدن. این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما، دلبستگی ها رو کم میکنه، هم دلبستگی به اشیا را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را. صفحه 876.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما

بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر میدید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوت است.

عن النبي صلى الله عليه وآله دنبالي روايات قبلي وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. حزم به معنای دوراندیشی و احتیاط و رعایت همه جوانب به زندگی است. حازم کسی است که در هر قدمی که برمی‌دارد، هر حرکتی که انجام می‌دهد، همه جوانب اون رو ملاحظه می‌کنه. می‌فرمایند حازم‌ترین مردم اکظمهم للغیظ، اون کسی است که خشم خود رو، غیظ خود رو فرو ببره. چرا این حازم است؟ برای خاطر اینکه غیظ و خشم پرده ای بر روی عقل انسان میکشه. انسان در حال عصبانیت از تصرف عقل خود خارج میشه. وقتی انسان از تصرف عقل خارج شد، کارهای بیرویه، کارهای غلط، حرفهای نابجا، تصمیم نادرست از او سر میزنه. پس انسان اگر بخواد حزم را رعایت کند، را مراعات جوانب گوناگون زندگی رو بکند و مواظب باشه که خطا نکنه، اشتباه نکنه، راهش این است که یکی از راه‌های مهمش این است که وقتی عصبانی شد کظم غیظ کنه، یعنی نگذاره که این عصبانیت در حرف او، در عمل او، در رفتار او، در اقدام او اثر بگذاره. درس بزرگی است. عصبانی میشیم، یه حرف بی رویه از دهنمون خارج میشه. حالا عصبانی شدنم انواع و اقسامی داره. بعضی ها عصبانیت های عارضی، جوگیر میشن به قول این جوونا. یک جایی تو یک جمعیتی قرار میگیرن، اونها نسبت به یک جهتی جهتگیری دارن، اینم جوگیر میشه و حالا در واقع هم اگر تنها بود عصبانی هم نمیشد، اما تو اون جو عصبانی میشه. وقتی عصبانی شد، اون وقت هرچی از دهنش در بیاد بر زبان جاری میکنه، اشتباهات فراوان، خطاهای فراوان. و اصلح الناس، اصلحهم للناس، صالح ترین مردم اون کسی است که بیش از دیگران به صلاح مردم کار کنه. همه می‌خواهیم از عباد الله صالحین باشیم ان شاء الله. اگر می‌خواهید از بندگان صالح باشید، تا اونجایی که از دستتون برمیاد به صلاح مردم عمل کنید، کار کنید، اقدام کنید. و خیر الناس من انتفع به الناس، این خیر هم برای تفصیل است، یعنی بهترین مردم کسی است که دیگران از وجود او منتفع بشوند، برای رفع گرفتاری های دنیوی و اخرویشون به او مراجعه کنند و او نفع ببخشد به مردم. میگن بهترین مردمه. صفحه 800

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمتها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است، که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.